0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: Znate koja je najstabilnija figura britanske politike? Nije političar, ali boga mi onako ispraća ih samo redom. Vreme Margaret Thatcher i Tonya Blaira, dvoje najdugovečnijih britanskih premijera koji su na funkciji bili 11, odnosno 10 godina, kao simbol dugovečnosti u politici na ostrvu odavno je prošla. Na? Tomu u prilog ide činjenica da je Velika Britanija od 2011. do danas promenila 6 premijera, a uskoro će i to u Downing Street ušetati i 7. predsjednik vlade. Sad, šta je interesantno? To je Andy Berman, koga su mediji prozvali kralj Severa, nakon što se munjevito probio na političkoj sceni iz Manchestera, grada na severu Engleske. E, nakon što je Keith Starmer podneo ostavku, jedan poznati stanovnik Downing Streeta broj 10 ostaje tačno tamo gde je bio. I to je Larry Mačor, da, koji je stigao na ovu adresu još 2011. dok je David Cameron bio premijer, i od tada je gledao kako Cameron, onda Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak i Keir Starmer napuštaju funkcije. Sada, kada je Eddie Bernam postao premijer, Larry služi pod svojim 7. liderom Ujedinjenog kraljevstva. Premijeri dolazi i odlaze, vlade se dižu i padaju, ali mačak ostaje ispred čuvenih crnih vrata, proverava obezbeđenje, pozdravlja posetioce i nastavlja naravno svoje dužnosti kao glavni lovac na miševe. U ovom trenutku upravo je mačor Larry, a možemo da se našalimo, da kažemo, najstabilnija figura britanske politike, kako to mnogi ističu, naravno kroz šalu na društvenim mrežama.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.